Finding Marco Marquay, the strange command. Genesis 80, a dionumienu, chemo bacon, enimieno. Now, and Samia Chirino, O Yankupon saw Abraham Shay, Senemedin Kakachro, Nenye, so her bonny, Nenye papa, nor catcher, and say Abraham, and was Siminye, and our can say Fauba. Uba kura udono Isaac ko Moria sasiso na fanu kobo oshia fodie oho wo emeponu mu biakoa mechre wo osi ensem yechiri di ensem na echiri no ka ho asem Abraham uhwe na brabo a ya brabo a na enokwasem ni na amane wo mu pa bro nyankopon fre nu fi ni papa enchen terra enchen otiabosomfie akukọ de ofa no kwa entuma mu na shada kasi obi e kokonfo ho anu na ode kro iti nenya ade a niema ne ho kire no sa akukọ no yesi wadi na chese eno enyesi esa ade a ma onipa ode ba e no chese ko okonfo ne ne ma ne ni re ne ma kwansanse nke de no hia no nsu nyankopọ ka chese Abraham ba bia otie no wi akukọ wu fra ntuma mu no shata ade mu no de nse ho ye dey enye abosomfie ho nye nti free ho fra abosomfie ho na mekyere obebia wo ba dey obako Abraham anka se nyame na me sori na se mepia bonte na meko no bibi sam se wo ko hia me se minim e beka se madwe kura ni ho papa no oye city no ani se wo kro no nim ba bi o ye dey o kro so nim se nyame na aka nyame mfre no mfini fie emfa no nko ba bi boni se ye betumi aso nyame ni a questions bebrebe no me mfa ntwo nche ne di nyame be ka kire ono no waye eno di nhyira be brew nyame ka kire se free boni mu ameka se nyame me free mu ade ni medie empre mi janu ahwana mi nware ho be mam sika ne ye keka kan eno ne be si se ne bin ma ye se wu ko jem empna twenti bisan krofo o me free empna twem se nyame ma wura efu o manu mu ana ye jidi o nyame mu Sene beya ususo ubetumi enye utre didimo uwo dana se Yesu maye mo ti Nyankopon ka kire Abraham se osi Ewurade e ka kire Abraham se sorry efri bebi a wote no papa fie ho na ko bebi a mekyro ti wo sha se e no okọ babu mayete ase se ebra okro no na o ka kire se fa uba Oba kro a wodono Isaac ko Moria asase so na fanu ko bo afode e wo ho wo emiponu mu ba ko a mekyre wo wanka nkyre Abraham se fa obrechie wodwan ananantwie ho ko beye dodo se ne ojuntofuo no kae no wo kan enwuma dionu ba ko bra David koto boni mu no bom paye hwehwe boni fefre no O se na won pe aforebo anka mebo o shea fodi enso weni se dakro David ibo afodi odi nantwie be yapem ene bo afodi nti se nka nyankopon ka kire Abraham se won fe nantwie be yapem a kenya ade anka be yedia ma no leso o se oba kro no oba wo dono no oba de bia ohunani mu a wo sresre no laughter abofra no o ma wo sere no sera bakro ba ko pe no fa no The fanu ko bo afodie e wo bipo bia mekyre wo bipo a mekyre wo sori firu papa fie abosom fie ne ko ba bia mekyre wo so hwe tosi mie no so so sori firi bebi a wotie na ko bipo a mekyre wo so wo ko ho a fa wo ba no ko bo afodie e mame adofo nom Uma yenti ase se nyankopon onkan kyre wo se ye bribia enye Senye midi nkan kan ye no peso so ni jidie hwese jidie na ho de wom jidie no enkwa wom jidie no tia pa na jidie no jina ho nipa pi kwa so so jidie wuye ne kuta wom entia po ahoden bi anim okwa sori kotu nyum kotu tese akese prichi nyamsma kese okofie na so he kakra bi ba no da fom se tim ni jidie no ni ahoden eno ye jidie wuye nti ne bible se bonsam so wo jidie Ono jide owo nyame na mane ho popo. Wa wo ye Kristo ni awfro ho se nyamsom ni kese e. Udi boni mpa wo ho popo. Bonsam wo ye chew. Bonsam wo ye chew. O konto kwa wo ho popo. Udi tra wo ho popo. Bu adwaman wo ho popo. Ufi wo yire chia ko ba foforo chia wo ho popo. Bonsam wo ye better chew.
ye kase fe jidi etia po jidi enkwa womo jidia se ni peni hompa onimse nyame wo ho praise the lord oku boni ho ano ye dey no sro fa wo baba ko pe no fa no ko bo afode e mame wa fo mu de enso so ensign so hwe ba nra no nkyere se wo kyna so hwe fofro ye dey ema amane ba nra no nkyere se wuti wiase ye amane wiase wu nya amane bio obi owa amane bebe bia no ato ne bible atwene no amu na won kwa sori ewurare na won kwa sori nyame anye we ya mame sofu shi ame wanche ame ye etime kwa sori maramfo you are not serious with your Christianity ye wo wiase amane ahye ama wotwe mutane betne ye pe amane beba eti ne esue nyame asem no ti ne eti ejidie nsem no se ne be betumi ehye amane bia beba ne efom akoduru tire ho te se Shadrach Meshach ne Abednego omufa jem na ohini numpa fa onhye hallelujah osi munyame no mi ho bidda se japa mi na Nebukadnezar maso ne mu DJ mu don hri di echire na mu asan aba hallelujah enye nwanwa se echire no se wo hwe bible mu ya wo se de Nebukadnezar osakra ya ni na elisa eh wo kai bible a che se osi obi an kutu nyame obi an so se papa no wusa Brenu mami kacho se ebishi ya ni heaven. Hallelujah. Iti ni aye kenyina ni se nye jidie mijidi wano keke ene jidie nu wo. Jidie nu ni wakuma mu. Jidie ha e wano die norido. Yemfa ya anu ne donyre. Ujidie ha e dewe numwa e tumintu tefreta krano. Enu yemfa ko heavy mani nye ye. Nyanku pompo taye nu Peter dane diwo 1 Peter chapter 1 verse 7. Ni enti ya oso Abraham usheye no. Yenkin kanye hwe 1 Peter chapter 1 verse 7. Ose, that the trial of your faith be much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Praise the Lord. It is a usia dia no anyen sohia ye hu bebi ewugina usum nyamea na sohia ma ye hu se unyame sum no ye papa na se nye papa sohia my dear ne obi ado urade sohia ba pe obi so obi ato ne bible atwe o monti se job osi se mi hu se nyame de sika to me mun mu mpa ono an magi ne die nyame na de ma mi nyame afa e shran keni din o sori urade onim se o kwa on fasa ne ma no nko e asase so ne ma nyame no de no bekro na ahode a wo hwehwe enam amane bi ato am ahwere wo sika no ahode enti wo nsum nyame a wo kwa fa komi enhwe na wo tu nyame twene ase na obesi akono David se seminam esum ka bi bonu mu a mi suru boni bia wa ba ne wo puma na ye dai ne chichi mi re osu onam owu amene mu a onim se nyame ka no ho praise the lord osi woni mi ne wo ho wa ba ne wo puma na chichi mi re na wo se ba se wo ka wani egusu a woni hwa na bekro woni kwaku firi ana se tigare woni ganasi dia na se dollar woni dai ana se car latest car nyina beka edi jidie na ekro praise the lord se wunim jidie hum faso aka be ye hu adwuma no pa wiya enwumre ni ana judasio mo se ne be obe nye jidie mapa ewo nyankopon mo chi no wo se na wahunu mu jidie totroto se ne buo eden epi esni sika koko a wo sohwe ogemo nanso ensei Ama ayeye eni anidie eni animonyam Yesu Kristo ahoyie mo praise the Lord. Di Yankopon ye sadie no de animonyam ayeni kabia ebre Abraham praise the Lord. Ishirano de ohadama ebre Yankopon so Job hweye no. Enye se ne niema ohwe ye nko no de ma no oye Job great man. Job wuko ya che thousands of years obi wo se me body Job. You say Job no ni jide an ka do baba turo. Are na onfa to Judas Iscariot. Are na onfa to Demas. Papa na ope. Are wo so mpe se oyɛ papa no an so ofa dina to ho so to madini. Na ye ka jide an de wo se ndie nyamsom no de adine dodo me pa cho nyɛ ho de na ye ye. Enye ye ntumi eye jide ya don praise the Lord. Enkosi bra wo benye jide papa men so dae da se obepie heaven. That's the truth.
wenye jidie tumu yu free bonimo jidie ma don hutu nyamesu yare mu mu hiamu mu awumfa chire nko bosum ho wonko komfo ho a madamfo utumi nko heavy man ye dey enye ye yakopon so ni jidie hwe obeso minu minu mienu jidie ahwe ose fa wo baba kopɛ enye emrechie ne enye nantwie ne enye nwan se ne medi nka ka kire ne mom wo baba kopɛ wuni ba bia na okro ose moria beposo ye 3-day journey. Ya, yeah. Nansa onanti sa ansa na oduru ho are ne nyame ye ne tententen sa de nyame kan ye no ondwendwene ho hese wo jitumu ana obeya na na se we ka se jama daya me sun ye ne firi nyame bonsam na su me daya na praise the Lord si ni nyine mo no babu maye ti ase se Abraham odi nkunim ebedi nkunim wai umie nye jidi o nyame mo oni ye hwammo de biara da nyame oni ye hwammo da ti o ka kire ni se na o kan se fa wo ba o ba kura wo do no Isaac ko Moria sase so na fa no ko bo o hiafo de o ho na emipo e wo emipo mu ba ko a me kire wo Abraham o ye sitie and o dimri kase o ko number 2 no see the strange obedience and o si en kan fi verse 3 ho se asem no na ehu so Abraham oye sitie na Abraham sori no patututu ankase na fami o ready ade no ye na no panso mi die na fami ti nyame bo a o kiran mekro o se ye kan simpi ye ka e adwen se ni atiche yankopon nyame aka na asem ne so di bi ka ho ne yi bi firi mu asofo no bi and de din do asafo manu ntumi nye ntimu mi nye ni sei babu we ho de din do krofo de mu nyam sema din do maranfo nyo na be ma ki nyankopon de waka na no ano no ubisa adom bra yesu kristo ka kire ne suanfo se peter ne pe ne ho asem ko bisa se rade se mini afom me am present na mfa nche no wa ma yesu anya no no no aka se mfi predio so ana na yesu se min kan kire emprenso ana no se de man kan kire se emprenso ni mo emprenso aka bo ho edioso ai do bia wo se ni ti what e mo ashi o no mse rade ye nya de ensa to yare fo adu anim ye yiye ensa ye dan enye ye ti sanete ye dia to ye jidie mo e jidie nante ye jidie kwantuo heaven ye di jidie na ekro ti se ni ma na din ti se die na jidie wo mu na adum no do so am beka kire se obetwa ne te hallelujah na Abraham sori no patututu eno hihye na funu mu eno fa ne mofra mu benu ene ne ba Isaac kan ne ho na otwa ohye afodie enyina na osimu ekodi onyankopon ka kire no no ti onyankopon eka kire na na ohye ase se okọ babu mayete ase se da etoso miensa no Abraham menini so eno ohun bia ho wo ekirikiri Moria bepa okoboso afodie no na Abraham ka kire ne mofra no se muni efunu mu yi ntina ha na mene abarimayi ebeko no hwa akosore yeko akosom this is a special worship service enye ordinary eye deep service it inya dia serempo amona mane there's no record in the Bible se mini Isaac kosore baby no ka kire ne nko ane se montena ha so ka kire sera oye kronkron holy woman but can trouble beba ubi ope ba wabu abri wansan uunye bi na usi nyamisi mifa si kanko tu ni mni munchane mne na mifa no mafo die kwa ubeka se hana mdimi jidie na yede aso ti wanka nchireno saa enkwe inu omu huo denpa so omu dine chiku jina honesu ochichiri Isaac tu aforibu chano so amika shu ze blu bakupenke ulumai baby obede uunu yame tu omu nina kechire sa upese uunye jidia enyeme pio hoa so di tunchei wode tu nchan wo pese woni nyame efam mu animu ni animu eti bibi obekan kiro bia se wote ase se wonte ase se nyame ne kan ye nkwa dia eti nam ka say a strange command enti ase wo mu ni se nyame mabompa ye nyaba 25 years ansa na boche no bom misori.

0: wonso obu abrane akese se anakofo mawofo ene frewo emifo na se enso akane ne horifo na nate ho na iso matu won no se won wanim no wotna wanem se de Israel ya asase a eyo japade a ewrade de ma wono afi mon sori nkutwa sred esua na yetwa sred esua na na dodo a yede 93 Kades Barnea besisi twa sred esua no ye mfinhia eduasa ngotwe besisi se akonfo a wontoto so ni nyina wiesa frins aban no se de ewrade kan won tam no na ewrade nsanso da won so se ose won efrins aban no akosi so be wiesa
1: na akonfo ni nyina san ye no wu free oman no mu no
0: ewrade ka kire me se
1: enne wu betwem wo a moab hie so na wuduru ama o ma hie so a
0: ntiti wo ho na ni woni aperepre na me ma wo amon ma asase no bi ni so efisa mid mama lot maso woni so ubue no so abrane akese asase abrane akese na neti so kane no na amon fo frɛ won samsumim oman a wo so no do so no ware se anakofo na urade se won wanim ma wo tu won tena wanem said oye ma iso ma wote se a o sei horifo wani ma wotu wontena wana mo bedru nei no na ayufo nso a wotena nkure nkura kodru gaza no kaftori mo wo fri kafto bae no be se wontena wana mo monsori ntun kotwa anons bo nhwa hwe me de hezbon hini siona oye amori ni no na sas ma hyewo nsa frasi diso na ene no nia prapre na monko ene dei na me frasi e me de ohusuro ni hunhu magusuru nyina se aman a obete wonka so na wo ho apopo na wa kuma etu wanim
1: na mede asomdwie sem ni frikedemot sreso
0: mesuma abofo ma okọ husband hin si on nche ekọ kan se ma mintwe mo sase so okwan so ana mefa me mmani ni fa na abunkum to aduane ma meji sika mamini
1: na ma mi nsio nso ji sika ma menom menen hu na mede betwem
0: sade iso ma wote se ne mwabofo a wote aye me no de bekwa kosese metwa yordan makwa asase a ewurade yenyankopon de maye no so na hezbon hini sion amaya mfa ne nchenntwem ebise ewurade yenyankopon ma ne honhom sene na oprim na koma na odna hye won sase de etie ne de na ewurade ka kire me se hwe me frase ya me de sihon de na sas mat wanim frase ya fa na de na sas so ene sihon free beshi ayen ono ne ne man nyina so oni ye beko o yahas na urade ye nyankopon de ne hye ye nsa ni kunkum no ne ne ma ne ne man nyina
1: na ye fa ni nkro nyina sa bre no
0: ye sei nkro ni nyina pasapasa me ma ne ma ne mofra ye nyi o mufu ye mpo ye afie bo anko ne afu mo mfa aye ene nkra ye fa ye nu asade ye ifri aroa eda anons bo nhwa ano
1: ni kura eda subo nhwa no mu no so di kosi Gilead
0: kuro bia ni ho a na edens ne yen ewurade yenyankopon de nyina ahye yen sa ji amon masas no nko ho no wantwe mpini
1: yabox subo nhwa nche mu nyina ne mepo no so nkuro